0: minista na ahụ maka mmụta n'ala anyị Tunji Alausa ekwuola ugbu a na ọchịchị etiti abụrụla ndị nke na-enwe n'ihe ịga nke ọma dịka ihe ruru ihe karịrị otu nde ụmụ akwụkwọ nọ n'okporo ama abụrụla ndị nke na-alaghachila n'ụlọ akwụkwọ ugbu a n'ime ihe dịka ọnwa iri atọ mbụkwanụ mgbalị ndị nke mere ugbu a iji hụ na a ga-elebara ọgbaghara nke e nwere n'ihe gbasatara ụmụaka na-adịghị aga akwụkwọ n'ala anya. Ala Hausa bụ onye kwupụtara nke a n'ụbọchị Tuzde n'oge ọ bịara ma wụcha n'otu emume televishọn ajụjụ ọnụ mgbe ọ nọ na-aza ajụjụ ndị nke gbasatara otu esi ahụta ihe ndekọ na-adịbeghị anya nke ụlọ ọrụ UNESCO nakwa UNICEF wepụtara nke ha nọ na-ekwu na amụmama ha na-eme bụ na ihe dịka nde 18 na ụma atọ nke ụmụ Naịjirịa ka ọ dị ugbu a anaghị aga ụlọ akwụkwọ dịka onye minista ahụ mere ka amata na ya bụ ọnụ ọgụgụ bụ nke ha kwuru na edekọtara ya kamgbe ihe dịka ọ fọrọ obere ka o ruo afọ iri bụkwanụ nke ha na-anaghị agbanwe agbanwe ebe ọ na-enwego otu o si na-anọchi anya mgbalị ndị na-aga n'ihu nke ọchịchị etiti na-eme iji hụ na a ga na-enweta ihe ngụkọ ziri ezi na steeti na ihe gbasatara otu esi elepụ anya n'akụkụ a. Onye minista ahụ kọwapụtara na gọọmenti amalitela ị na-eleba anya na ọnụọgụgụ ụmụaka na-adịghị aga akwụkwọ gbaa gburugburu obodo a iji chọpụta kpọmkwem ebe ha nọ nakwa obodo ha. Usoro a bụkwanụ nke o kwuru na ejirila ya were nweta ihe ngụkọ nke a ga-adabere adabere na ya ma jirikwa ya were na-eleba anya n'otu ndị otu mba ụwa sikwanụ bụrụ ndị na-enyekwa ngụkọ nke ha. Onye minista gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a enwekwaghị ihe dịka na Naịjirịa bụ obodo nwere ụmụ akwụkwọ na-adịghị aga akwụkwọ ruru nde 18 na ụmụ 5 na-emesi ike na ọnụọgụgụ ikpeazụ nke ekwesịrị inweta ugbu a bụ nke ga-adị ala karịa ihe ahụ akọwapụtara n'ihi na nnyocha ndị nke emere ugbu a na-egosipụta nke ahụ. Ị ga-echeta na otu UNICEF na ihe ndekọ nke o bipụtara n'afọ 2024 bụ nke kwupụtara na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a nwere ọnụọgụgụ kachasị nke ụmụaka na-adịghị aga akwụkwọ n'ogo mba ụwa n'ihi na akọwapụtara na ọnụọgụgụ ha ruru nde 12 ndị nke nọ n'ogo ịnọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị nakwa ndị 3 ụmụ abụkwanụ ndị nke kwesịrị ịnọ n'ogo sekọndịrị nke nta ndị ha kọwapụtara na enweghịdị ihe ọ bụla dị ka akwụkwọ ha na-aga.
1: Minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'obodo Naịjirịa bụ Tunji Alausa agala n'ihu ugbu a ikwupụta sị na mwepụ bụ nke wepụrụ ụlọ akwụkwọ kọleji ndị nke na-ahụ maka ihe ọmụmụ gụnyekwara ngalaba nke na-ahụ maka okwu ihe ọmụmụ nke ọrụ ubi na-anaghị eji teknụzụ eme ya na ụlọ akwụkwọ politeknik dị iche iche ka ha ghara ilu ule UTME ga-agbalikwu ohere agụmakwụkwọ nyere ụmụ akwụkwọ ga-eru 1.5. O kwuru okwu a n'oge ọ bịara ihe omume dịka onye ọbịa na ịgba ajụjụ ọnụ nke mere ya na TV bebe minista nọrọ kwupụta maka ya bụ ụkpụrụ a nke ga-enye aka ịgbalikwu usoro nke ịnabata ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ugbu a. Ọ sịrị na ihe a ga-edekọ ga-akarị nke afọ 2 gara aga na nke a ga-amapụta ohere nke mara ụbara nye ọtụtụ ndị ntorobịa bụ ụmụafọ Naịjirịa. Ala Hausa gara n'iri ịkọwa na nke a bụ otu n'ime ihe ndị nke ha ji n'aka ugbu a bụ ihe mere na ejiri wepụ ka ya bụ ụmụakwụkwọ dị otu a ghara isonye n'ule nke UTME iji hụta na e nwetukwuru ihe metụtara na mmetụkwu aka na ọnọdụ nke nchekwa ihe oriri n'obodo Naịjirịa. Nwamadị a kwupụtara na ngalaba ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ ji ohere a na-elebakwa anya gbasara usoro agụmakwụkwọ dị iche iche otu a ga-esi hazie ihe nakwa ihe metụtara na usoro ihe ọmụmụ nke ọrụ ubi bụ ndị nke a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum dị iche iche nakwa ụlọ akwụkwọ nke politeknik gụnyekwara ụlọ akwụkwọ kọleji na-ahụ maka agụmakwụkwọ. O ji ohere a kwupụta na ebumnobi ha bụ ka akpalikwuo aka n'idozigharị ụfọdụ ihe metụtara na ihe ọmụmụ gbasara usoro nka na ụzụ nke ọrụ ubi nakwa ịhụ na ọtụtụ ihe ndị ahụtara n'afọ iri gara aga agaghị adịkwa ọzọ gụnyerela na otu a ga-eji weta ezigbo mwulite nakwa uto nke ga-adị ezi mma.

0: e nwekwe ihe ọma nna anụ
1: were banye n'ọchịchị ị na-eche n'ọga dị mma echi onye siwe gị
0: cha cha ịpụta na main road ihu ebe akpọbachara fuel
1: ihe ọ na-akawanye
0: gbawa fuel ka akpọbara akara enwere onye na-ajụ ese
1: ruo
0: na fil steshọn ama mgbe ịbịa dị n'ihu fil steshọn adọbacha fuel na-ere ya na jerican si werekwe nwayọ si werekwe nwayọ ka ya bụ fere arọ wee zuoro anyị nri ole mgbe ihe a ga-adị mma ole mgbe ihe a ga-ebi ị na-eche na ọ ga-adị mma.